0: tinggi.
1: Puput sampun ike nganike ide pamuput raris musne.
2: Duh.

0: Dah khat leda angkayun ide sang Arjuna udah khat dimbar pisan
1: si agar aja

ada kerahayu asam punika penyawis ide Sang Kresna mangenike.

0: Dewara tu agung kalepuni keraris jumlah ide sang Prabu Karna.
1: Sehasil

0: Pangarap Basa kuasa mu
1: Ikedis merak nyerit Rauhing itamu lilingan Ngisap sekat

0: Apure kak nung wau apun munggah ke Mehraine nini blog wow, saking Gianjar. Cane nomor 2 nih ke. Nggih kanung nggih.
1: Nggih, apa kedang jangan ketosen
0: nggih. Nggih, nggih.

saged Arun inggih tan binane sekadi punika pasihe ngelancah i gunung

Inggih kade asah punike mungwing pidab-dab idani ring margi. Inggih suku semua. Inggih sampun sampun. Bakak neng punike sampun sudah. Inggih suku semua. Ane makin ditang mewali ke studio ni, wani galai sampun sayan saya mepet. Pak Putu durusan Pak Putu apa de apa de kang ya? Pak Putu apa de? Pak Sarjana apa de? Pak Martoyase adi Pak Sarjana. Pak Man, durang Pak Man seneng atusin.

0: siapa ngebrasa bayu nih yang sih ngadu nih otong sih mau gitu
1: bener saja
0: ya gitu teh jajah pengiris makan jalan
1: aduh
0: jalan coba jalan nih.

Koridewo dan Sido kena rening kayu nih sampun sungkan tapi malah serahin cok Koridewo rasa sedih panggihin di tiang aratu.

0: Niki wentan tambahan peduen anak ke ringset namun kuat.
1: Jangkep waktu di tiang sampun meriki.
0: Iya jeket ini pocok.
1: Nyoman udah bari nyoman.
0: Nana boleh ancaman.
2: Ih simpen malu dati anggon mani jamin puan sing tadi.
0: Nak ben lah nekel sakit.
2: Nyi naumang. Sakit

0: aja.
1: Tuan deh jangan ngubarnya man. Tuan deh, tuan deh. Ah.
2: Ini maksudnya saru saja nang Toto.
0: Loloh man, loloh man.
2: Loloh len asane liman mah deh tepuk tiang tuh. Kengke teplet tiang tepuk on mana.
0: Matan man nih dah hidah tuh. Jepang yo.
2: Benar nih sing sindo ama celap ke cangkem mido dua gong istri. Nih len tadi cungu nih mencelap kemo kengke unok Toto nang.
0: Ada.
1: Ken.
2: Ken dah naikin ken maksud dia tutona.
0: Nah idol no dagong istri, makin aturan nafas buatan.
1: Ya nak pingsan, aturan nafas buatan.
2: Aduh, beli ngai, geneng nafas buatan. Lah geneng.
0: Man pingsan man, geneng nafas
2: buatan. Kata pingsan boleh. Pingsan.
0: Sepang man ngupin tu.
1: Boleh tuan dek boleh deh, pak man. Bapak mau rehnyoman sih kita kena marah.

0: enak dong koi
1: tuh ada nak boleh mau kenyam-kenyam
0: kenyam-kenyam mau balik neben deh kuan
2: sangkala tiang orang kan beli yang dibi atau orang tiang loloh apa kadang beli loloh apa kadang beli loloh don dadak kan
0: boleh tuh
2: nak jalan saja
0: boleh
2: don sembuh
0: yang ubah di mana tawang mana
2: apa tuh
0: cipika cipiki
1: oh sing bo
0: nawang cipika cipiki
1: ayo apa tuh
0: cium pipi kanan cium pipi kiri
2: sahaja sing jubah dadane tontonan tawang ni jaroh
1: tuh
2: beli orang jaroh san milu tiang orang jaroh
0: sing tadi orang itu
2: pakai wah hidung rayunang nelen maromade dodo be len sajan tengot lah atau botol